0: mga suporta nga ginahatag sa mga Pilipino kay kundiin ka man niya maglibot sa kalibutan, no, ang pag-abot gani sa pag-atipan, no, wala ginada sa iban nga makakompetensya ya kon paano mag-atipan abang Pilipino. Kag isa ina, no, kay Five Rodney, sa mga ginapabugal, ilabi na sa aton nga mga kauturan, nga mga nurses, nga nag-aobra sa mga ospital, mga caregiver naton, no, kay kun magka-istorya ta, no, ang pila ka mga nag-aobra sa mga patag sang, sa ospital, dabi, or mga caregiver, no, ang manami ang mga impact or ang mga response sa ila sini nga mga employer, no, ilabi na hindi lang sa pag-atipan kundi kung paano magpabilin nga mangin matinlo, no, ang mga Pilipino ka K5 Rodney.
1: Correct, ka K5 Mal. Sa mga ganyan habal nila, hindi ganyan matubungan kung paano ka passionate, ka dedicated ang mga Filipinos pag-abot sa ilang trabaho. Rason man, nga kung lang tawon ta, madamo gid man sa mga Filipinos, o kung madamo sa aton yung mga kauturan, yara sa iban nga pungsod. Kag, although nga ginhingadlan kita nga OFW factory, pero at least, no, ang impact bala ka K5 Mal pag-abot sa pagtrabaho sa mga Pinoy, madamo ya ang mas gusto nila nga magtrabaho sa ila mga Pilipino kaysa sa iban nga lahi. Kaya ang mga Pilipino kuno, tam-an gid ka mautid-tid sa ila siniman nga trabaho ka K5 Mala.
0: Yes, so amo na, no, hindi taman ang kalabanan nga mga nag-abroad. Hindi man na nila luyag kung tani nga bayaan ang ila sining mga pinalangga, ila pamilya diri, ilabi na mga ginikanan nga mayara sa mga kabataan nga nabibilin diri sa Pilipinas. O galing ang ginapanumduman na nga mahatagan sa maayong gabas damlag ang ilas ni mga kabataan, ang ilas ni nga pamilya, agod nga hindi ma-experiensyahan ang mga dati na, na akong mga sadto nga kabudlayan, anuman nga, ano pa dira, mga kapiot, no, sang sitwasyon, ilabi na sa subong at umanakamahal sa mga presyo sa mga balaklon. So,
1: correct,
0: ang isagi dira sa dapat mga panumdumon sa mga kabataan, nga inyo diri nga mga tatay, mga mama or nanay nyo, kung sino man dira nga nagatrabaho abroad, agod lang masustentuhan kag mahatagan kamo sa maayo nga buhas damlang, no, eskwela gid kay isay na kadakong oportunidad nga inyo, no, nga yara sa inyo kay madamo sang mga kabataan nga nagahandom nga magkaeskwela ugaling, no, wala nahatagan sang tsansa o kontion, no, wala sang may nagahatag sang suporta sa ila, no. So amo na sa aton dira nga mga kauturan nga yara sa ibad nga pungsod nagatrabaho, mga OFWs naton nga mga kauturan, no, ginapabugal na gid naton ina sila kay isa man sila sa nagabulig sa ekonomiya sang Pilipinas.
1: Correct. Yeah. Sakto gid kay Kakay Mas. Kay sa tanan mga overseas Filipino workers around the world, no, at ang amon gid nga pagpanamyaw sa nga maayong adlaw, no. O kon sa inyo man dira gabi, good night, good morning, good afternoon, good evening. Sa aton nga mga K5 nga mga overseas Filipino workers, kag kami diri sa Pilipinas nagasuludo gid sa sakripisyo nga inyo dira ginahimo para sa pamilya.
0: Yes, oras sa K5 News of Fun Philippines alas 8:53 na sa aga. So sa subong ka Domingo mga K5, inyo naman na batian ang isa ka semana nga mga balita nga raga kainabo sa probinsya sa Capiz, sa pungsod Pilipinas, kag mga balita abroad. Kag subong man nabatian ang isa ka inspiring story, no, sa aton isa ka utod nga Pilipino nga nagatrabaho bilang isa ka nurse kag nalakip bilang top 10 finalist sang dakilang mga gawang Pilipino sa UAE mga ka K5. So sa masunod naman nga Domingo, una nga Domingo sa bulan sang Setyembre mga ka K5, bantayan kung sino naman ang aton nga mangin bisita, no, kag magkapakigbahi naman sang isa ka istorya mga ka K5. Kag K5 sa Bugos na gilamang sa ngalan na sang Bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas. Sa aton nga partners na technical side, kaupod si ka K5 Michael John De Toga. Sa amon nga news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
1: Sa amon nga station manager, Ms. A. Ma'am Amy Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabot, kag amon nga chief executive officer, Doc Ramiloy.

0: TTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juan.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Mr. Easton.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Mr. Easton.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o.